Fatalafatu from Aotearoa, New Zealand. This is News in Samoan for Radio New Zealand Pacifica. First, the headlines. Christopher Luxon and Winston Peters welcome US-Iran deal. Donald Trump's fishing decision threatens Pacifica communities, NGO warns. In sport, NRL to investigate shot clock confusion that infuriated Warriors during loss to Cronulla Sharks. This is the details in Samoa. Talane molele jori sir Pacifica mai Aotearoa, tai amunia. O talia fia fia leo li minsta o mta o polavai fafo ni sila il malienga ta o tele ma leo ngā i li taula ia i o le whamuta li of tena inga i atunu o sa e tūta tonu. Tau whāria le pāre mi o Pakistani o le malienga mo te file mure vai i United States o Amerika ma Iran wa au sile. Whāria wa vasa mane o Winston Peters o se stepuanga i atua i li tū i titi of tena inga ai whālau te li nal solonga li le i le i tūlangi e piona ta o tele i le pui pui o le tamau a inga o re kelope. Mai e tāua foi, mai e tāua ai li talia fia fia e le mā lola a sanga e mawhaiona saunga le mūle tu e te tala o le vai tolo tolo le Strait of Hormuz, ma tu e wha foi te tununga i kampani au tū e se palai o loa. Whāria Peters, o le whālawa la vea o iai lea vai tolo tolo sa matua ia fia ai, le te mau ai ngoi ni sila wha pe ma pā anga e le pāsika. Sa whāri ai foi e le pāre mia, tu i sinave maulo matua o tua kosta whalaks ni lungo a lana o penga tu se ingara X, o le talia fia fia ni sila o lea malienga o se stepu lea lelei lea ili anga iatu i le tui titia i fitena inga ma wha maa si ai solonga lelei ke lope. Ma i ta o foi o nei fitena inga o i longa na tai ai tanga a tanga te kiwi ma tui nai le mamafa i paketia a inga. O le lisi whaare tau sanga le ro minga o toi loi longa o pisnisa le tenu po le National Business Review po le NBR o whae loai o le tū whae te singo ta mā ainga i la tōpiru sino na tele ta mā ainga i nisiru nei, e tūsa le mani se lau luas fluiva piliona tā lā. Ma o si tia iai mai le se lau mali lua piliona tā lā sa i le tau sanga o vai. E tō as fumole ono, i tanga te ini usiro o silia mali ta i piliona tā lā o la tū ta mā ainga. Tō valu, o whae o popo iai mai le lisi sa iai le lua whemare rufuru liman. O le auso sa whae vai inare kampani o mea ta alo mō ta maite le Suru Toys, Nick Mamet Mowbray o loo whaawa o na tūlanga mō mō pēni sila i le au māo mea i le luas furu piliona tā la o le la ta māo ainga. O le whaatonu longa lango le meka sila le NBR Hamish McNichol sa i whalia o le alisi to sumale iwa tui fō o tanga te tū whaata sia la tū ta māo ainga i se fulu te sumale lua lua piliona tā la. Ma kampani o wala wha tekono losi o se vāinga tele leo le ola ola o la tū ala oa i le alisi. O le risa e whawaina le kampani e fausia lo ke te whana le wā te te amano whanga e whanai i lunga lo ke te laiti i New Zealand nei a le Rocket Lap, Sir Peter Beck. O whamawina, o ia le tangata pido sili atu le ono sao saore si i ti ono te mao ainga maua i le alisi. Ma i lona te mao ainga e ono se lau ni mas furu miliona ta ala sa i le tau sanga mwae. O si i tia ne i le tusa ma le se furu tasi piliona i le tau sanga nei. O le laupapa mō whāsa le launga po le billboard i whafo le whresale ka le sia le St. Matthew Church i lo ngāru tono au gilani o rote te eri tū la whono tau wha awhi e pēna whevesia i nei e wha ma o te eri tamā ta i male li i le tū la whono. Sa wha wa senga ina e tūsa mara se furu awhetanga te sa sa wawari te te i taulanga i lima tono ni sila i le stondai e te te ea i le tū la whono tau wha awhi ar pātia le New Zealand First. E wha ma o te ili tamā ta i maleli o ni tanga ta ola mā tu tua sa whāna nau mai, o si tamā ta i moni e poseri moni. E te li tonu i lili fai fi au Reverend Dr. Richard Bonifant, o le tu la whono teo wha awhi o la māfu ai ni a fia ngonga i wha fine, ma wha wha tama. E le lau papa i wha ford vrsa, o lo tu si eze wha o punga pe a wha sa moina, e mā tu te le kea po le are mea o i te tonu o lo o fuvae, e le te tau ai foi, i le whai ngā mālo na papore i ai. O rea lau papa o lo whao ngā i le fu o lanu e pekino i tangata kei. E te li tonu i a Bonifant, o rea tu la fono tau wha awhi ua manino mai ai, le whae longa tangata i sinu mera lai titio i tu ai ngō tangata patino. Ua wha loto tele i nai e lea e ka le sia i tangata lau tele wha to ai tau sanga te te i le tu la fono, ai le i te punia la solu o le masino 4 July. I le tali fwai tau ane te iulo le New Zealand First of our wasa mane o Winston Peters, i le te ele sto nai se ia whae ngoa i lungo o walau so te ingalau tele, i a nei tangata te te o ni tangata manatu wha pito ma wha maur lunga.
Whare e Peters, o lea tū la whono e whāta tau lea ili pui pui o a ia o ta maa chai matina, lo la tū sa tonga, ma le saunga le mōn. Wa whai joina skulupu mō wha sao ia le whai unga le presidente o Amerika Donald Trump, e wha tanga ia whai ngā whaiva wha business on wha ngō teina i vae ngore o ngā sami, e pui pui a le Mariana Trench Marine National Monument. O sei near Trump, ia se polo inga por executive order, lea se su tase uni, e te talai o ngā sami e pui pui o si o miai moto Hawaii, Amerika Samoa, ma le Marianas. I le awha inga to, e lata ili afa miliona o si kuea maila o o ngā sami le Pasifika, e pui pui o mai whai ngā whaiva wha business. Ai sa ta awa Trump, o whai ngā whaiva e tāra whea ngai o na vāva aia, o le aletu i nai nei o ngā sami se la matianga. I se wha amatalanga tu sia sa wha di are kulupu o wō o le awa awa o le Mariana, i a po le Friends of Mariana Trench, o le wha inga Trump, o wha amatau i nai tangata le Pasifika, tu po anga o anganu'u, wha pe amatau si mea o le Vasa. Ta wai, o sea ngā yoinga o wha amamasangi ai pui pui nga sa wha vaina e manu pui pui ai le ka ua o ngā sami i tangata o tomorrow, ma tangata ua ilo ai o tangata le Vasa loloto, po le Refal Wash. Ma ua tu tū wha ta se nei ma tangata le Pasifika i ala tu wanganu'u ua wha solo mau yatu ili temidei, ono le whainga malo o Trump, ma ili wha tanga ona sa o fia i e o vaa wha ngote le tele ni o ngā sami sa, ili lisi nga te fo'i leo ala tu tala wha tai more elina o minerale, ma le wha amatau ala pisi ni ukiria. Wha ri erikolopu, o nei o ngā sami sa wha ta ati e se amana i ai, wha tinongo whai ngā whai wa maasani wha nganu'u, ai ole uosi ai tā langa mo ne maua yutupe, a kampani mo whai ngā whai wa. I tā longa le asu asu aina nei ele pūle ngā le tā amarasanga likia le NRL Australia i se sala sa vevesiai. E murmuni mai le se fenumia inga sa iai le wati e taimi ai le wha tapula aina o le taimi. E wha alu e stangata ta alu e kikia le pola pola shot clock. O le whai ngā numia inga sa fi, toi le au o le warage ni usila le tā longa sa whai ina le Cronulla Sharks Australia se fulurvalu i le pola stonai. O se sala sa whasala e Chanel Harry Stavito le warage. Ina ua mai alitai misa tu ina ia e tolopu e se le polo i le taalonga i le Malaya Co Media Stadium i Aukilangi. O le whai unga mai le laufali Gerald Sutton, sa tu ina i se awanoa whai ngofi e le Sharks e mau ai ana ai lua ina ua kikina le polo le pomba ova. O le whai la abrum tonga o taalonga Australia le Code Sports, ua la tu whai lo nei, o le asu esu ina le NRL i le Vivesi. O le atiru tiro e le suo suenga, pe o le wate wha solo i lalo i le temi wha ta pula asa sao na whaitawina. Ai pe o fisota inga le vao lau fali, ma tanga ta alo sa whai ma sao i le se. Ma i ua nei se i unga sa i le skoa o le talonga. I le mai ai o le talonga sa ma tuai wha ali i le whai a onga o le Warris and Webster, ma i a wha ali ai sa tari tonu i Harris Tavita. E tele atu le temi sa te toe kikia i le polo. Ma fesilia i a Sutton e wha ma otina le temi o le toe teruai, ono fasa launga, e leo mawhai ona ia vaaia le taimi ilu ngole ia po le screen. Sa fai ele lo fari e toe, le mo se kona tu toe, lua se kone a kike se lo le polo. A ili ai le fa ili le lo fari ma fasa lai Harris Davito. A ino msili ngia a tali le lo fari ele o sona se se. Ma ia faa mea lo fai a ye lua le Sharks ili a sala. Fari a Webster, a fai e toe lima se kona tu toe, kike se le polo ele lua se kone. E le mawhai launga ili ina lo fari. A le fa ili. Ma o se mea mātanga, ma e sāra tau na whao ngāne ma fau fau. O wanga māsani o a mionga leanga e au tafu malai, o fai masau ele to lopu ai o tangata e fisoosani e unoa manu tongi, i kalapo o taalonga whalo tui whale pe ono whali ai ele sosi, o taalonga whate i tae ni Singapore Amateur Sport Association. O le wharinga o whaia a o whato esi le whaia onga le olaka pilike tupulanga tele vou, i a mionga sui ole komitele ni kalapo, i le mea pe ono i whai ngwai, o ni a mionga mati ngā sa whai ele whai ngore vaso. I se tusi sa tusi e tua i mātua sa whai ai ele whai aonga, o te ngata mātua mari kalapo le papa kura si iko si au ke lani sauke, sa lau lau vale ilumo o tamaiti. Ma whai ni a mionga whātu vevesi, ma i uane ina tā whia li tā longa tu pulanga e tue tonu minuto toe. O se vevesi muri muri nei lea, o se whasa longa vevesi au ta fumalai le whai. Sa va yele ta fia le ka pili ke wai kato i se fa so longo ta longa au tu pulanga ele mau tu nei. Ma tu si atu ai te ma ta ofise silu le ka pili ke wai kato e mi ma fel. I se tu si fa la wai tele ta pa te ma tu. I tele at sia mi ole le ia la tu de faia. Sa
Salongwa yale te itai o le Social Amateur Sport Association, Gordon Noble Campbell, il proclama le morning report le Johnny Sheila. E mara o mia le siviato se le leo le fatulangana o a mio, ya ye tangata. Ma ye ta o foi, o le mea e aona mana tua, a o mai lo e tamaiti, o le wing o ta along o le fa fia fia inai. Ma mau e se teime e fati se imana, wo, ma wo, a wae leo se ta alonga, fa va malo. O le tasi leo uli nei teime New Zealand o fa tali tari uma iele au tapo e le soka New Zealand. E tapo ia le ta alonga mumu ale o white, o le ta amri sanga, o le hippo, o soka, o awari le alangi, o lo fasole ni Amerika, Canada, tama Mexico. O le o white se tulanga vals fulu lima le alangi, o le ata alo nema Iran, la ta alonga mumu ale, o lo tulanga luas fulu ili le alangi, Los Angeles. Tala nal ne yasu, maua tinta uma le amio pulea. Mai amru ia lo waso. That's news in Samoan. I'm Te Uliu Malau for Radio New Zealand Pasifika. Happy day.